ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیوں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پڑکڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نوں کہ میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھائی تسی بچیوں پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنچ کٹیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے ہیں کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے دسنگاں دا بھی حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے ہاں کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اُدا الٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھاؤ کی بات ہے جی تو عشق ہو پھر تو نبھ جاتی ہے تو چلو جی ہوں کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تو کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہو سکا مائی کہنے لگے بھائی تین سدھا پتر ہو گیا بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہنے لگا ماں سے میں لیٹ تے کام کردا تو میرے ہاتھ کیسوں ہاتھ لا کے دیکھ لو پہ کڑا ہے گا ہوں ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تو کوئی ویر بزرگ ورلا ماتاوا پہنا تو شاید ہی کوئی رکھدی ہوں جی تو گرو کی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ رات کی ادا سڈے ککار سڈے کو چلے جان گے تڈے کوئی جواب دے گرو نے ایڈی کالر کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کمار تک چار صاحبزادے چوند نامے نشاور کر دیتے کدی سوچیا تو کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تو پھر گرو نے سڈے لیے کالر کدے لیے کی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہندا تے ایتھے آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہن تے تہاڈے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پے نے بہت جے ہور لے جان تے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی کشت لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہندے پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبیا لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لے تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤ کی کوئی لوڑ نہیں تے نلائک لی تے بنا ہی نہیں چاہیے فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن کی لوڑ نے انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈین جی ہاں جہے بالکل اسے کام سے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے ہیں اتنے زمین ہور سنبھالی جانے لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن کی لوڑ نہیں تے نالائق لی تو بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہوں تو جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لیے ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے وہی بخشیش منگیے وہ اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحب آ گہر گمبھیرا ساری ویدن سن سڈے گھر سکھی آ جائے سڈے گھر اولاد نیک آ جائے سڈے کام کاج کرت ورت جہی نا وہ شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریا تے تر سکیے تو کہو جی

سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ گناوے چوہا کھڈ نہ ماوی لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے دوئی

گل باند رہ کیوں کین نہ جانے رتن منی گل باند رہ کیوں کین نہ جانے کرچھی ساو نہ سم لے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سیانے ناب کٹھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے کھل سوڑی آنے

تاک نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داک نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جو چھٹڑ چھوڑی

پلک بھریے وڑیے کجل کوٹھڑی منہ کالک بھریے کلر کھیتی بیجیے کہو کاج نہ سریے ٹوٹی پنگے پنگیے پیٹوئے مریے کنا پھڑ من تاروا کیوں دتر تریے اگلا مندر سویں تس نال نہ فریے

لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے کالا کمبل اجلا کیوں ہوئے سابونے ڈیمو کھکھر جو چھو ہے دسے موہ سونے